یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے ضلع نظام آباد میں قومی ہلدی بورڈ کے مرکزی دفتر میں ہلدی کے کسانوں کے ساتھ دوبدو بات چیت کی اور سنہری مٹی ابھیان مارکیٹنگ سے مربوط پروگرام کا افتتاح کیا۔ موسی پروجیکٹ کے لیے حصول اراضی کے عمل میں تیزی سے مکمل کرنے چیف منسٹر کے عہدیداروں کو ہدایت، موسی پروجیکٹ پر ریونت ریڈی کا جائز اجلاس۔ ریاستی وزیر کونڈا سریکھا منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر چنا ریڈی سے متعلق تحقیقات کرنے والی تادیبی کمیٹی نے آج پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ کو رپورٹ پیش کر دی۔ اور محکمہ موسمیات نے ریاست میں اگلے 7 دنوں تک اوسط موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔